ampela somare zao fa ie tuzuru mtsirotsireky mbao mahavatsy tsy analiko amborogono ako io raho mba zarazarako eha.

eritreriny nogadrainy sy loterena, tsy andady la jiry sarisy isom-bovo kiny tany, manodakany sy natorany ary nitsofiny tovolomborona, irahiny ty fidanitra iany tampo tendrombohitra, mba mizay hoy le nofinofiny adaladala angamba ratsy aorokanjely, mba nafisafo anany ihany landinraona, saingy to redy redy avoko.